0: God morgen. Høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil på P8-pop.
2: God morgen. Endelig er det helg, og denne helgen er kjærkommen etter en av de første vanlige femdagersukene på ganske lenge.
3: Ja.
2: Som vanlig, Ellen og jeg som heter Kjetil på plass i radioen din. God morgen, Ellen.
3: Hallo, hallo.
2: Veldig hyggelig at du hører på radio, selv om det nok blir en del TV-titting også i ukene som kommer.
3: Ja.
2: Det er jo under en uke til VM i fotball starter.
3: Det stemmer.
2: Og nå selges det digre TV-er som aldri før.
3: Mener du det? Har TV-salget gått opp fordi det er fotball-VM snart?
2: Folk kjøper større TV, bytter ut den gamle. Hvor stor TV har du?
3: Jeg har ganske stor TV, men jeg må ærlig si at jeg kvinne, så jeg vet ikke hvor stor, fordi jeg bryr meg ikke så mye om sånne tommer og det greiene der som man maler en TV i. Men jeg... den er større enn veninnen min sin, på en måte.
2: Jeg kjøpte ny TV i fjor. Jeg tror den var 75 tommer.
3: Okay.
2: Og jeg får litt sånn følelse nå av at den er for liten. Mm. Det holder ikke nå når jeg leser en sak om disse TV-ene som folk kjøper til fotball-VM.
3: Ja.
2: Det er altså solgt over dobbelt så mange TV-er mellom 85 og 100 tommer nå,
3: okay,
2: som det var i fjor.
3: Ja, hvor mange meter er det på en måte?
2: 100 tommer. En tomme er cirka 2,5 centimeter. Det er 2,5 meter da. Fra okay, det ene ja. Hjørnet til det andre.
3: Ja, det er stort. Det er nesten så du hopper fra 3 meter, bare det er TV-en som er lang.
2: Det er nesten en fotball- Det er sånn fotballstadion som folk driver og rigger hjemme for å få med seg VM.
3: Har folk stuer nok til dette da? Har du, eller blir hele veggen en TV?
2: Så er det jo veldig store de norske spillerne da. Haaland er jo kjempedigg. Hvis du skal få med hele Haaland, så må du nesten ha 100 tommer TV på veggen.
3: Ja, ja, ja.

fiksa på et kvarter som jeg arbeidstest. Jeg kan jobbe når jeg gidder, men jeg gidder ikke mest. Så jeg sitter helst og kuler med en annen koselig kis. Mens vi leser alt som hender i en spennende avis. Og det er Aftenposten.

0: Stå opp med God morgen på P8-pop.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: Gratulerer med dagen til Danmark og alle dansker.
3: Yes.
2: Feirer sin nasjonaldag i dag. Og i anledning nasjonaldagen til danskene så har jeg laget en liten en dansk quiz til deg, Ellen, hvor det gjelder å gjenkjenne og forklare dagligdags danske ord. Og jeg har da funnet disse ordene i filmer og sanger og sånn, sånn at du får satt de inn i en sammenheng. Det er jo viktig, for dansk kan jo være både rart å skjønne og at det går litt fort noen ganger.
3: Altså, jeg tar jo litt stolt i det. Jeg tenker at jeg er ganske god i dansk. Jeg har vokst opp med serier som Jesus og Josefine, for eksempel, på TV. Altså, liksom, jeg føler at dette burde gå bra.
2: Første lydklippet fra Olsenbanden. Olsenbanden var jo originalt danske filmer, så lagde man norske versjoner av de danske filmene. Hør her.
4: Skal det nu være min skyld?
5: Var det ikke din skyld, vogn? Den brød sammen. Du alt for fed, mand.
4: Hvor jeg fri? Jeg aldeles ikke fed. Jeg bare lidt kraftig.
5: Du smelter fed, mand.
2: Smelter fed?
3: Hva skal jeg etterpå?
2: Du skal forklare smell affair.
3: Smell affair, man.
2: Smell affair, man.
3: At du er dødsfeit.
2: Smellfeit.
3: Ja.
2: Herlig, ofte brukt dansk ord. Neste her i den danske quizzen, for det er jo mye språkforvirring blant de skandinaviske landene, og jeg har da funnet en svensk youtuber, han heter Habasut, og han skal lage en dansk spesialitet.
6: Jeg har kjøpt dubbel uppsättning mandelmassa. Så jeg tenkte göra en mandelmassenäse. Rätt i Danmark.
3: Mandelmassenäse?
2: Mandelmassenäse?
3: Det var som jag gjette vad svenske mener dansken säger. Mandelmassenäse. Det är ett land med mandler i hvert fall.
2: Mandelmassenäse.
3: Mandelkake eller noe?
2: Nej. Mandelmasse, var det for noe?
3: Ja, det är ju da marsipankake.
2: Og nesse, det är
3: marsipan, ett land, nesse, jag vet inte.
2: Nesse?
3: Jag vet inte.
2: Nessenöff.
3: Marsipangris.
2: Ah. Ja da.
3: Mandelmassenäse. Det var ikke så dumt.
2: Jeg litt usikker på om det et dansk ord, eller om det svenskene som bare mobber dansken og sier at marsipangris heter mandelmassenasse, men det jo for morsomt. Ja. Siste i quizzen her, en klassisk dansk sang om knælekæle. Du hør her.
7: Knalle Kalle har hende hår, han killer pigerne svim hvad går. Knalle Kalle har hende hår, han killer pigerne svim hvad går.
2: Hvad er knalle?
3: Det er pule.
2: Det er helt riktig.
3: Og han Kalle var ikke hår heller, var det ikke det han sikkert?
2: Og han Kalle har hente hår.
3: Ja, ja, ja.
2: Så da, det var en av tre, men det var den viktigste.
3: Ja, ja, ja. Men du satt at jeg sa det rett fra. Ligge da, på penspråket.

0: og Kjetil.
1: Jeg skjønner nå at jeg har gjort visning helt feil hele livet. Vi skal altså til leilighets- og husjakt.
2: Og nå det jo uvanlig mange hus og leiligheter som ligger ute til salgs. Masse folk som på visning og skal finne seg sted å bo.
1: Absolutt, og jeg har vært med en heterofil mann på visning i helgen. Og guri land for et spill dere spiller. Jeg har alltid tenkt at man må være liksom, du kommer inn på visningen, du tar av skoene, du høflig med eiendomsmegler, du sier hei, kanskje du stiller et par spørsmål, noe rør og noe bad, og så går du deg en runde, og så går du igjen, ikke sant?
2: Skryter du også av de leilighetene som du har vært og sett på? Nei, da, oi, her var det fint. Fine vinduer.
1: Nei, jeg prøvde å ikke skryte. Jeg ikke helt idiot, nei. På en måte. Men guriland, det å være på en måte direkte litt ufin. Sånn er menn på visning. Jeg skal altså bli med en av mine beste kompiser på visninger i løpet av helgen. Han er byggingeniør, så han vet hva han snakker om. Men jeg tror også han blir litt revet med og får litt behov for å bevise at han er den største alfahannen i alle leiligheter vi går inn i. For det første, når vi kommer inn, så er det sånn hardt håndtrykk i døra, ikke sant? Sånn der, ok, han hilser her sånn, ja.
2: Litt sånn Donald Trump som drar hånda til seg.
1: Ja, det er allerede der starter kampen, altså. Og så begynner vi å gå litt rundt, da, og det vi ser på er jo sånn opppussingsobjekter for han har tenkt å pusse opp, og jeg tenker sånn grufullt støkt i alle leilighetene vi i, på en måte. Og han begynner å mumle til han der eiendomsmegleren. Jeg lurer på, er det en alfahann-greie at det er om å gjøre å snakke lavest mulig? Er det den som har lavest og mørkest stemme som på en måte vinner? Fordi de to, altså, de snakker så lavt til hverandre om hva slags rør som går rundt i det der taket, og jeg tenker sånn, dette er nesten ubehagelig å se på. Og så topper det hele seg ved at vi er i den støggeste leiligheten jeg har sett. Ok, det er tapet overalt, det lukter gammelt bibliotek, det er mugg opp etter taket, og det de skal snakke om er solforhold.
2: Men det er jo det som er viktig.
1: Eiendomsmegler, han sier, ja, men her er det sol hele dagen. Min venn, han er ikke enig. Ja, du mener sol helt til klokka 12, eller? Hvor den blokken der tar sola, og så klokka ut på kvelden igjen, så kommer det treet til å ta sol, eller? Og da tar altså eiendomsmegler opp en sånn sol-app. De går begge ut på, dette bare observerer jeg, dette er helt fantastisk. De går begge ut på balkongen, han tar opp sol-appen, og så sier han, ja, men se her, du får den klokka 10, da kommer den opp der. Så går den faktisk over den leiligheten, den blokken der, så har sol hele dagen, helt til den treffer tre, ja, cirka 16.00, og så er den ut av treet igjen 18, og så har du sola til 20. Og da tenkte jeg, vet du hva? Her står to voksne menn og krangler om sola er fremme på den balkongen eller ikke, mens bak oss ligger det en rønne av en leilighet hvor alt likevel må rives ut for å få den i gang.
2: Men dette er jo superlurt av kompisen din.
1: Er det det?
2: Ja, selvfølgelig
1: spiller
2: er det.
1: Spiller alfahannspillet?
2: Ja, og så skjønner jo megleren at han er ikke interessert i å by så mye. Kanskje det ikke var verdt så mye som det står i prospektet her.
1: Det er det han holder på med.
2: Selvfølgelig, han skal jo presse pris, det er jo det andre om.
1: Er det det han ja,
2: er du gæren?
1: Altså, jeg har bare skjønt at jeg bør aldri gå på en visning alene igjen.
2: Jeg tenkte jeg skulle spørre deg om han hadde tenkt å by på noe, men jeg regner med at han ikke har
1: informert deg om det. Og jeg tror også han tok med meg for at det skulle være en som var sånn hyggelig og litt bubbly, sånn at han kunne virke ekstra kjip når han snakket med henne og søklerne.

0: Brennheite spørsmål.
1: Det er ny uke og nye muligheter til å stikke av med en middag for to hvert 3000 kroner. Det er nemlig premien til den som svarer på flest brennheite spørsmål I løpet av uka.
2: Eneste regel, det ikke lov til å si jeg vet ikke, og vi har jo med ukens første deltaker. Du skal få introdusere deg selv. Hva heter du for noe?
3: Jeg heter Lene Hetland.
2: Lene Hetland, hvor gammel du?
3: Jeg 43 år.
2: Hvor kommer du fra?
3: Jeg bor på Vemlo.
2: Og her kommer spørsmålet.
1: Hvor langt tror du Norge kommer I fotball-VM?
3: Jeg tror at vi kommer på fjerde plass.
1: Hva den rareste eiendelen du eier?
3: Det må være pelsjakka.
1: Hvor pen synes du at du selv på en skala fra 1 til 10?
3: 6'er.
1: Hvem kranglet du med sist?
3: Datteren min.
1: Om hva?
3: Da ville ikke hun at jeg skulle... Hun hadde lyst til at jeg skulle komme og hente. Nei, jeg ville ikke, og så går diskusjonen.
1: Hva slags insekt du mest glad I?
3: Marihønner.
1: Hvor mange frukt og grønt spiser du om dagen?
3: 2.
1: Hva vil du gitt Donald Trump I bursdagsgave?
3: Nei, han hadde ikke fått bursdagsgave av meg.
1: Hva den styggeste hårsveisen du har hatt?
3: Det skal du klufte meg helt kort.
1: Kan du et annet språk?
3: Nei, ikke annet enn engelsk.
1: Bevis det. Kan du bevise at du kan engelsk?
2: Der gikk gongongen, Lene. Du vil ikke snakke engelsk for oss, altså.
3: Nei, vet du hva? Det tror jeg ikke. Når jeg blir kastet samtidig, da blir det ikke kjempebra.
2: Men jeg elsker at grensen din gikk på sånn, nei, jeg vet hva, jeg skal ikke si et eneste ord på engelsk. Der vi havnet. Så vi ser hvordan dette gikk da, Line. Lene, det gikk jo altså unna. Og du svarte ja. På 10 spørsmål.
3: Ja, men så flott.
1: Ja, men det en god start.
2: Ja. Nå må du vente I spenning da. Det jo noen dager å vente her nå.
3: Ja, men det får vi se. Lytte hver morgen.
1: Ja, så hyggelig. Fortsett med det.
3: Veldig fint.
1: Ha det bra.
3: Ha det,
1: ha det. Og så kan da du som hører på utfordre og melde deg på konkurransen vår I morgen.
2: Ja da, for hvis du slår Lene, da det du som leder, men du må melde deg på ved å sende oss en sms. Kodord morgen og navnet ditt til nummeret 1904. Husk, det står altså om en middag for to, verdi 3000 kroner.